0: Živjo, dragi šolarji! Moje ime je Laura Turk in sem učiteljica na osnovni šoli Tržič. V novem šolskem letu vam želim ogromno poguma, da bi uživali vsak dan in da bi nas se naučili ogromno novega.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ripigevo le mani e la faccia di blu.